Yayin da ake ɗaukar ganowa da sarrafa wuta a matsayin ɗaya daga cikin matakai na farko na fitar da ɗan adam daga zamanin duhu, gobara da wuta ke haifar